Slišali smo slike iz Bolgarije Vasila Kazandijeva v izvedbi orkestra bolgarske radiotelevizije, ki ga je vodil skladatelj.